0: Марчас радиосида.
1: Күлдіргіч. Кичкина қызча пашча тұтып алып, ойысыға көрсетті. Ойы, шуннан филияса берін. Ой, қызым, бұндан филияса болмайды. Ой, дадам сізі дайын пашчадан филиясы еді, дилла ку.

0: Каз Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Эй, айланай! Санат, сахнаны аркасыдагы хаят, ундан да гузал. Талисафетны хатынлары, анашы кино аркалы бутын дүнияга машгур боп кетті. Талисафетны хатынлары яман гапчы айланай. Төртта гапчы хатын мәні йоғымдан пайдаланып, бізі уйге бастырып кіріпті. Бізді хатынды чақырган.
4: Ханифа бану, бион келі. Хаммана хатыны, хатыны, сіз өтім ме? Сіз бұ ярық гене дүнияга, фақат тұғыш түн кеген ме? Тұғдыңгіз, тұғдыңгіз, ваяна тұғдыңгіз. Ана, яхшы көрген ерлер хатынını маскапқа алып барыпты. Ондан әм яхшы көрген ерлер хатынчасыны қолчасыдан ұшлап, қара деңгізге алып барып, киім башы мен бірге чөмінтіріп, чөмінтіріп келіпті. Юректен яхшы көрген ерлер бір қадамгіне яқын деп хатынчасыны шүндейгіне Сырдарияға алып барып, оқызып қайтыпты. Сіз бұ ярығына дүнияға келіп, күн көрмей өліп кетесіз бе?
3: Қараң, одам затты гәп бұзады деген гәп доғыр екен айлана ішлерден. Умруда жақыл шықмаған бізді хатынды ва жақаты вайран болған. Аял кішіні ұнча мұнчаға жақыл шықмайды мәне апа тоғырысы да. Аяларымыз хамана сеге чидейді. Аял кішіні әгер жақыл шықса, алдыға танка мұнам келсен бір ұрып танканы емағдарады. Ха, растан, мән көзім мұнам көрдім шыны. Халатты вайран болыш икі қол келіп белі үстіге түшерген, көз барып бір нұқтаға тақалады.
5: Ана шынақа халат пайда болады ана.
3: Шы халатты көрген еркекләр, үйге кірмәг, қоны қошындан башпада сөрәң бір кеш қолынге болып қамейсіз. Бізі хатынам, шындақ халатке кіріп, арқа хаулы дейміз, арқа хауламызда беда паяларымыз бар. Шындақ чықып, өзі мұнам өзі ічкі дардыны айты епті енді.
5: Келіп, келіп, шу еркек кінеге тегдім мі? Шынге теккенден көре, қара ерге тегіп кетсем болмас мүді?
3: Деп тұрса қарай, ақлы ек қоштымызы бұзағы ечіліп кіріп, бізі беда паямыздан беданы еп-еп башыны көтарып қараса,
5: яңгасы машында қыттырыпты.
3: Яңгасыны вачахаттан қорққан қоштымызы бұзағы кәпірі барыпты. Келін ойжан адашып кірдім, кечірің мәнің.
0: Хангама ұсталары.

0: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.